0: nnete tsatsing lena ke kopa ho titimela.
1: Wa titimela ntate Fetisi?
0: Ka nnete ke a titimela.
1: O gannwa ke eng ntate Fetisi pitso tsatsing le?
0: Ga re ke utlwa ke na le tjantjelo. Ke na ntate ke batla ho tseba kana ba kgwale ntate.
1: Ntate wa ka o sontolela teng ba sentse ba utlwa bana beso a ka nnete ga ona le le legopo ntate se dispitswe ka mono ka kgobala e ja bogobe
0: nomogotsa gaoi ophile.

mo simfana tsela di bi tiki tla polena go rena batho bana re ba shapa jwang batho bana ba ya itaola ke magoto mmona zagubunwe zagubun zainama zakon zama goto ke bone

Banna saraga zara soto o shenga ka bokhatseke motho o e ube ditaba maotong pele phatswa ya flosh me in 20 dilini se se tswa ke se ke stini botomo o di makau button down o e meto ntika.